0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: דנבר, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

רצתי אל אש וגם שברתי לבבות עברתי כמה זאבים ואהבות אני אמצא לי מקום אני אסע למדבר חזק

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז,
1: סנוז,
0: עוד שיר אחד ודי.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: יו יו יו יו, שמעת מה אמרה לך?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

16-8, יופי לך גם ככה. פעים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו

0: aufgewacht.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: הנה אני אגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית.

0: על המציאות המשתנה של ימינו.
1: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
0: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

דלתא, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

stand, please.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים המלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר לשיר את המוזיקה. אפליקציות כל אוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
3: אמרת לי...

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: Study abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הערכת מצב. פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
1: צהריים טובים. אני עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה. במסגרת תוכניתנו הערכת מצב, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח את תמיר פרדו, לשעבר ראש המוסד ואיש רב מעללים, ומצטיין בחשיבה מקורית ואיכותית, ולכן החלטנו ביחד לקיים דו-שיח. שלום תמיר.
2: שלום עמוס, בכיף בכיף.
1: ממש תענוג, באמת. והשאלה הראשונה שאני רוצה להעלות כאן, לאן אנחנו הולכים? לאן המדינה הולכת? יש לנו באמת הישגים צבאיים מדהימים אחרי האסון הנורא של 7 אוקטובר, שתכף נדבר עליו. אבל הישגים מבצעיים מודיעיניים מדהימים מול איראן, מול חמאס, מול חיזבאללה. ואתה חלק נכבד מבניין היכולות האלה. אבל תמיד כשאתה רוצה הישג אסטרטגי, אתה צריך להשלים אותו בהישג מדיני. האם אתה מרגיש שאנחנו נמצאים שם? כי כל האויבים שלנו נמצאים על מכונם, ברמת חולשה מסוימת, אבל נחושים להשתקם.
2: אני חושב שאנחנו נמצאים ב... יש לנו בעיה מתודולוגית מאוד גדולה. הילדים שלנו, הנכדים שלנו, הם אלה שהיום נלחמים. הם אלה שעושים, נותנים את המענה לאיומים הצבאיים. אבל המלחמה היא דבר הרבה יותר רחב מאשר לחימה על הבופור, או לחימה בחן יונס. ששם הגבורה יכולה לבוא לתת ביטוי בהצלחה טקטית מקומית, מרשימה ומדהימה, או מבצע בפעילות של חיל האוויר אלפי קילומטר מפה, עם יכולת דיוק מדהימה. עוד פעם, זה ברמה הטקטית. לזה ולמלחמה אין קשר. או הקשר הוא קשר מאוד מאוד רופף. מלחמה זה משהו הרבה יותר גדול שיש לו מטרה, בסופו של המטרה מדינית. וברגע שהמלחמה היא אוסף של מהלכים טקטיים, מוצלחים ככל שיהיו, היא בעצם לא מלחמה. והתוצאה שלה כבר נמדדת בכלים אחרים לחלוטין. שלמעשה אוסף הפעילויות, אומץ הלב, החללים שנופלים, אלפי הפצועים שישנם, הם הופכים להיות לא רלוונטיים לתוצאה הכוללת. ככה אני רואה את הדברים היום. שלוש שנים של לחימה של הלוחם הבודד, של המפקדים ברמות השונות, שמסרו את נפשם בשביל להגיע לתוצאה שהיא לא ברורה, שהיא לא הוגדרה, אף רגע. אז אנחנו מסתכלים על עזה כדוגמה, כמשל. אני חושב שהלחימה בעזה ברמת ימי לחימה, שעות לחימה, שצבא הגנה לישראל שם בשלוש שנים האחרונות, כשאני רואה את מדד התוצאה, אני אומר, כמעט שאף אחד לא קבע מטרה, אנחנו רואים את החמאס, עולה בצומח שוב. ולאן זה הולך? ולאן זה הולך בלבנון? ולאן זה הולך באיראן? ולאן הולך בסוריה? ובכל מקום אחר. אז התוצאה שמסתכלים עליה ומדברים עליה, של הלחימה הטקטית, היא פשוט לא רלוונטית, כמה שזה מצער.
1: אני חושב שאם נעמיק פה בעניין בחמאס, ראש הממשלה אמר, יהיה ניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט, כשצ'רצ'יל אמר ניצחון מוחלט, באמת גרמניה הופסה, נאצית, ואחר כך היה הסכם מדיני, היה כיבוש והסכם מדיני, שבסוף הפך את גרמניה ואת יפן לדמוקרטיות.

0: זה ההישג הגדול. הוא הכריז על ניצחון מוחלט. הניצחון המוחלט, כרגע, אחרי 3 שנים, מול ארגון טרור, זה לא מדינה ולא מעצמה, אנחנו נמצאים במצב שהוא, החמאס, משוכנע שהוא עוד יכול להשתקם. עכשיו, כל התשתיות שלו נשארו. התשתיות החברתיות, הצבאיות, המדיניות, הוא מוחלש. אבל לשיטתו, כפי שאני קורא אותו, הוא עוד יכול להשתקם. עכשיו, תוסיף לזה את כל הרעיונות של פינוי הפלסטינים, הגירת הפלסטינים רק אתמול, או שלשום, שר הביטחון הכריזר כך, מיליציות מקומיות, כל הדברים האלה, במבחן המעשה, אין להם משפט קיום, במילים פשוטות, הם לא קורים. ומול הניצחון המוחלט, נשאר החמאס. יש פה איזה כשל מדיני, אסטרטגי, שסיסמאות ריקות מחליפות מדיניות, שאמורה להפוך את ההקרבה המדהימה בעזה, ואת ההישגים המדהימים, להישג מדיני, שבסוף חייבים להיפטר מהחמאס. לא יכול להיות שאחרי מעשי הטבח, העינויים, הרצח, האונס, שריפת יישובים, לא היה אירוע כזה מאז השואה.
1: אני בכוונה רוצה לומר, ההישגים הם הישגים ברמה טקטית. הם לא בשום רמה מעל לה, מעבר לה. כתוצאה מכך שאנחנו באים בתור אזרחי המדינה, אומרים, הנה, היו לנו הישגים צבאיים מדהימים בחזיתות השונות. הישג צבאי, אם הוא לא מתורגם למערך מדיני, הוא לא יכול להיות מדהים. הוא יותר מזה, הוא יכול להגיע, יכול להביא אותך לתבוסה. העובדה שניצחת בקרב לא אומרת דבר לגבי ההמשך אם לא עשית מהלך. אני תמיד נזכר באותה שיחה מפורסמת בין שני קצינים, צפון וייטנאמי ואמריקאי, ערב ההתפנות, היום האחרון של האמריקאים בסייגון בווייטנאם. ואז אומר הקצין האמריקאי, אומר, כל השנים שנחמנו פה, לא הפסדנו אפילו בקרב אחד. יקנו אתכם, צפון וייטנאמים יקרים, שוק על ירך, הלוחמים שלנו ניצחו את כל הקרבות. צבא ארצות הברית ניצח את כל הקרבות. מסתכל עליו, הצפון וייטנאמי, ואומר לו, יכול להיות, אדוני, אבל מחר בבוקר אתה עונה על המטוס האחרון, וחוזר הביתה לארצות הברית, ואנחנו נשארנו פה, ואנחנו שולטים. אז מי ניצח? במלחמה ההיא, ניצחה וייט קונג. למרות שבכל הקרבות, ניצחה ארצות הברית של אמריקה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים, ואלפי החיילים, שנפלו באותה מלחמה איומה, נפלו לשווא. הם היו לוחמים, הם היו גיבורים, הם ניצחו בכל הקרבות, אבל הפסידו את המלחמה. כתוצאה מכך, בין היתר, שלא הייתה אסטרטגיה אמיתית לארצות הברית שם. ופה, זה המלחמה על הבית. זה לא מלחמה בשדות רחוקים. ומלחמה על הבית, שאתה מנצח בקרבות, ואתה מפסיד במלחמה, אתה מפסיד הרבה יותר. ולצערי הרב, אנחנו שם. והשיח שהציבור הישראלי בלית ברירה נכנס פנימה, כי אני אומר, זה הילדים שלנו. אז מה אנחנו נגיד? הילדים שלנו הפסידו את המלחמה? הם שנחמו באומץ אב? הם שהקריבו את עצמם למלחמה שההנהגה שלנו גרמה לכך שיסיים בצורה שמסתיימת?
0: עכשיו, אם אני מתייחס לזה, מול האסטרטגיית הניצחון המוחלט, בעצם קיבלנו יבוא של אסטרטגיה מהנשיא טראמפ. הוא אמר, הבנתי אתכם, אני מחבא את האש בכל המקומות. אתה שומע את רוחות המלחמה בכל מיני חזיתות שזה בא מכיוון הממשלה. אני בכוונה מציין את זה, כי הפער בין הגבורה, כמו שאתה מציין, לחידלון המדיני הוא נורא. ואז הנשיא טראמפ, בכוח יכולותיו, פשוט השתיק את כל הגזרות. זה כמו שקיבלו בזמנו בעירות נפט שפשוט סתמו אותם. ואנחנו כרגע בתחושה של מעין שקט, אבל זה שקט שנובע מכך שלא השגנו באמת יעדים אסטרטגיים. עכשיו בואו ניקח את איראן. אמר ראש הממשלה, אני הצלתי את ישראל כי היו לאיראן פצצות אטום. לא היו לו פצצות אטום, אבל הוא חי, הבן שלו, חי למחצה, חי לרביע, או אפילו מת. מי ששולט היום באיראן זה משמרות המהפכה. יכול להיות שדווקא היום, אחרי שהם יחלצו מהמשבר הזה באיזושהי צורה, אם הם יחלצו, אני מקווה שלא, אבל לא, יש סבירות די גבוהה שהם יחלצו, אז הם יכולים להגיד, רגע, אולי נלך לנשק גרעיני, זאת תהיה הרובה מתאימה, כמו שקים ג'ונג און, נשיא צפון קוריאה, עושה.
1: אם ניכנס ונתח את המערכה באיראן, אז נתחיל במלחמת 12 הימים. מלחמת 12 הימים, עוד פעם, בצד אחד שלה, הישגים מדהימים. באמת, יוצא דופן שיכנסו לקלאסיקה של ניהול מערכות. מהצד השני, מסתכלים על התוצאה של 12 הימים, ואתה שואל את עצמך, מה לכל הרוחות עשיתי? איזה הישג יש לי פה? האם אנחנו נכנסנו לתוך מסע ומתן? אבל ברגע שהמדיניות הישראלית באה ואומרת, אין מסע ומתן. מה זאת אומרת אין מסע ומתן עם איראן? מה זאת אומרת אין מסע ומתן עם האייתולות? אז עם מי יש כן מסע ומתן? אם אין מסע ומתן עם האייתולות, מה ההישג הנדרש? איך אתה יכול לנצח מלחמה שבקצה שלה אמור להיות מהלך מדיני? דווקא אני חוזר למה שאתה נתת בתחילת הדרך, התיאור של גרמניה. היה ברור לארצות הברית ולבריטניה ולצרפת, פחות לרוסיה, שברגע שתסתיים המלחמה הקינטית, יתחיל השיקום. ויתחיל השיקום בפרמטרים למנוע מלחמה נוספת. הספיקה מלחמה הראשונה שהובילה למלחמה השנייה. אז פעם אחת לתקן את הטעויות של המלחמה הראשונה, שהמדדים שלה במידה מסוימת הוא ניצחון מוחלט. במלחמה הראשונה. במניצחון המוחלט שהחליט להשפיל את היריב עד הקרקע, מה שהביא די מהר לצערי הרב למלחמה השנייה. והמלחמה השנייה ישבו כל מנהיגי העולם באותו רגע, ואמרו, רגע אחד, אי אפשר להמשיך להילחם. צריך חייב לבנות את השלום. עכשיו צריך לבנות אותו בצורה כזאת שיבטיח שמלחמה כזאת לא תחזור פעם נוספת. כשאנחנו מסתכל על המערכה שלנו בעזה, היא יצאה ללא שום מטרה. שנשאל ראש ממשלת ישראל פעם אחרי פעם, משבוע אחרי השביעי לאוקטובר, מה המטרות המלחמה, מה הפוסט-וור סטרטג'י, לא החזרת החטופים, או הריסה של תשתיות חמאס. מה צריך לקרות ביום שנורא הכדור האחרון? איך אנחנו צריכים להתנהל? איך עזה צריכה להיראות? לכך לא ניתן תשובה. אגב, עד הרגע הזה. אז ברגע שלא ניתנת תשובה, המלחמה נמשכת. אז היא נמשכת בעוצמות שונות, אבל היא נמשכת ולא נגמרת. ואם אנחנו מסתכלים, ואני חושב שלפחות שנינו פה ותיקים דיינו, אנחנו יכולים לזכור את העוצמה של החמאס לפני 20 שנה. מה יכול להוציא? ואנחנו יכולים לזכור לראות את החמאס, מה הוא יכול להוציא לפני 3 שנים. היכולות שלו גדלו בסדרי גודל. במלחמה המודרנית, שאתה יכול לקנות רחפן ב-15 דולר, ואתה יכול לקנות רקטה ב-100 דולר, הפוטנציאל שלך לגרום נזק למערכת אזרחית, הוא מטורף. כל זה, ואין לו שום קשר לעוצמה הצבאית שלך. אם סינואר היה יושב, לוקח גיליון אקסל, ושם את צבא הגנה לישראל, או את מערכת הביטחון הישראלית, מול מערכת של החמאס, אז היה בערך כמו ממוטה לנמלה. הוא ידע טוב מאוד את יחסי הכוחות, כמו שאנחנו ידענו אותם. אבל הנה, גם ביחסי כוחות כאלה, אתה יכול לעשות מאומת אלוהים

0: הוא נדע בצורה שונה לגמרי. הטרוריסט יודע שהוא הולך לשלם מחירים שהמדינה הדמוקרטית לעולם לא תסכים לשלם אותם. אין לו בעיה עם זה. המילה שהשתמשנו בה, וראש הממשלה השתמש בה הרבה מאוד, הרתעה. ארגוני טרור לא מרתיעים. ארגון טרור יודע שהוא תמיד יהיה ממות על יד נמלה. ברמת המספרים הוא תמיד מורתע. אבל הוא תמיד יפעל ברגע שהוא ימצא לנכון יכולת לקדם את המטרות שלו. והמטרות שלו זה לחרסם ביכולת של היריב שלו. לא לנצח אותו, כי הוא יודע שהוא לא ינצח. סילמר ידע בדיוק מה יקרה 24 שעות אחרי השביעי באוקטובר. הוא ידע לסרטט את זה בדיוק רב. האם הוא פגע בכך שהצלחנו לגרש אותם תוך 12 שעות או 26 שעות, לא רלוונטי. הוא ידע שזה יסתיים בכך שאף חמאס נכחי לא יהיה בשטח מדינת ישראל שעות ספורות לאחר האירוע.
1: אבל הוא החזיר את הסוגיה הפלסטינית למרכז, ומנע את הנורמליזציה עם סעודיה, והשיג הישגים אסטרטגיים, המנוול הזה.
0: הוא הצליח, הוא כתב את המטרות שלו בצורה מאוד מאוד ברורה, ולצערי, ולדעתי, הוא גם השיג אותם. הוא לא הבין איפה שהוא שגה בהקשר הזה, הוא לא האמין לדעתי בגודל ההצלחה שתהיה לו במהלך הטקטי שלו. כתוצאה מכך, הוא לא העריך נכון עד הסוף את הכניסה שלנו פנימה, ואת הזעם שאחז בישראל, והצורה שניהלה את המלחמה בתוך עזה. יכול להיות שהעוצמה של הזעם הזאת הוא לא מדד אותה, כי פשוט הוא לא העריך, לדעתי לרגע אחד, שאנחנו נקרוס בצורה שקרסנו בשביל אוקטובר. לדעתי, אם הוא דיבר על כמה עשרות, או אפילו לא בודדים חטופים, אם יכול להיות דירת נזק מקומי, מספר מקומות, לדעתי זה המקסימום שהוא חשב שהוא יצליח להגיע אליו. ובשבילו זה היה הישג פנטסטי. גם היה תופס, מצליח להיכנס בדרך שלושה חורים בגדר שיצליח לייצר אותם, לייצר עיוורון חלקי, ולחטוף 15 אזרחים ומספר לוחמים, היה מביא אותו לאותה נקודה ברמת ההישג, שדעתי הוא לא תאר לעצמו בחיים שהוא יגיע לתוצאה שהוא יגיע.
1: מבחינה מקצועית, התרעת מודיעין בנויה על יכולות של האויב, זיהוי שלהם, כוונות האויב, שילוב ביניהם, יכולות אויב שנבנות. מי שתקף אותנו זה לא יחפנים, כמו שנאמר, אלא זה צבא ממש, צבא גרילה, צבא טרור. החמאס עבר התפתחות מאז נוסד ב-14 דצמבר 87, ארגון טרור מסוכן, אבל מי שתקף אותנו זה צבא, עם אידיאולוגיה רצחנית לא מתפשרת שישראל צריכה להיעלם. כל זה אנחנו מכירים. והיה לנו גם את התוכנית, זה פורסם, זה לא סוד. איך אתה מסביר את זה בנקודת מבט שלך, מכל כך הרבה שנים של עיסוק בדבר הזה?
0: זה נושא...
1: לא, לפני ועדת החקירה, שזאת הסיבה אולי שלא רוצים שתהיה.
0: זה נושא למחקר לדעתי.
1: ברור.
0: ההבדל... בין ערכת מודיעין לערכת מצב.
1: נכון.
0: השגיאה ששוגים בה המון, שמחברים בין השניים. שברגע שהופכים את ערכת המודיעין לערכת מצב, עושים שגיאה, יכולים לעשות שגיאות שהן קטלניות. בסיכומו של דבר, מי שנושא באחריות, במקרה הזה להגנה, זה המפקד בשטח, בין אם זה מפקד הגדוד, החטיבה, האוגדה הוא הפיקוד. המפקד נושא באחריות להגנה, באחריות למוכנות. הוא לא אחראי, הוא לא נושא באחריות להערכת המודיעין. הוא צריך לקבל את הערכת המודיעין, ועל סמך זה לבנות את הערכת המצב. לצערי הרב, בהרבה מאוד מקרים אנחנו הגענו פה לעירוב שמפקדים, בגלל שהם יותר בוגרים בדרך כלל מהפקודים שלהם, מערבבים ובונים לעצמם את הערכת המודיעין. בסיכומו של דבר, אני מניח שוועדה תעלה על הכל, אבל מה שקרה בלילה שבין השישי לשביעי לאוקטובר היה רחש.

0: עובדה, היה רחש, כי העירו אנשים. לא הצליחו להבין את הרחש. וזה בסדר. לא בהכרח תמיד אתה יכול, מודיעין לא יודע תמיד לבוא ולהגיד, זה בדיוק מה שיקרה, כי אחרת לא הייתי צריך מודיעין. הוא מסוגל להאיר את עינינו, והוא נתן דיווח שישנם רחשים ורעשים, שהוא לא יודע לתת להם הסבר. התוצאה בעצם גוזרת עכשיו לבצע הערכת מצב. והערכת מצב באה ואומרת ישנם רעשים. ואז צריך לשאול את עצמו המפקד. אם הרעשים האלה יתורגמו למהלך, האם אני מוכן? זה השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו. ואם התשובה שלו היא כן, אין שום בעיה, אני ארוך. אם התשובה, אני לא יודע, או אני לא יכול, או כזה, אני לא מוכן, כיוון שאני לא יודע מה באמת קורה בצד השני, מוטב שבערכת המצב ינקוט כמה פעולות. מה שקרה בעזה, באותו ערב סוכות וסוכות, או כל השבוע שקדם, זה מהלך כפול. צהל, כתוצאה מסדרי עדיפויות שונים, נאלץ לרדד את כוחותיו גם בגזרת עוטף עזה וגם בקו הצפוני מול החיזבאללה. כבר צריך להעביר כוחות, עוד ועוד יחידות, ליהודה ושומרון. האם זה טבעי שדברים כאלה יקרו בתוך מערכת צבאית? בוודאי. צבא יש גודל מסוים, וצריך להזיז כוחות בהתאם לאיומים, בהתאם לערכת המצב. אז ערכת המצב לפני השביעי באוקטובר באה ואמרה שהנקודת התורפה שלנו כרגע נמצאת ביהודה ושומרון. מה זה אומר? זאת אומרת שברצועת עזה יש לי הגנה מופחתת. כי אחרת, למה אני בניתי סדק כזה גדול שיעבוד יום יום ברצועת עזה? אם הורדתי אותו בשליש או בחצי, סימן שאני נמצא בתת כוח מול האיום שיש מולי. ואז נכנסת גם ההדממה, זו תפיסה מעניינת של ניהול כוח בכלל, שאני יכול להגיד שאני סוגר את הצבא לשבוע פה ושבוע שם.
1: ועוד בחגים.
0: ועוד בחגים, שזה נקודה נהדרת בשביל הצד השני לבוא ולעורר, לנסות לעשות בלגן. אז אני נמצא גם בהדממה, ואני נמצא גם בהסטת כוחות. ואז ישנו אותו רעש לא מובן. אמור לדעת אותו מפקד בערכת המצב, שכרגע המוכנות שלו קצת ברמה לא מספקת לאיום. ואז מה המענה שצריך לנתן? ואם המענה לא מתאים, והצד השני מסתכל ורואה את רמת המענה ורמת העירנות שלנו, אז הוא יכול להיכנס פנימה, כי הדלת פתוחה.
1: זה בעצם מה שאתה מסיק, זה בניין דו-קומתי, שבאמת יש לו מתבלבלים, ואסור לעולם להתבלבל בו. הערכת מודיעין זה שיפוט מיטבי של הצד האדום, של האויב, והערכת מצב זה הדרג המדיני צבאי הבכיר, או הצבאי הבכיר במדיני, מקבלים את הערכת המודיעין, לא מקבלים אותה, והם צריכים להסיק מסקנות ולהחליט החלטות. החלטות זה גם יכול להיות מ-0 לכלום. פה, איך יכול להיות שהיה לנו את התוכנית הסודית, ההכנות הותרו בשטח, התצפיתניות ראו, שהייתה במשקית יחידה, מין אור כזה, מגדלור, איך יכול להיות שכל המערכת הייתה כסומה בערובה? זה כישלון מודיעיני, ומה שהתברר, שמקצוע התרבות שהשקיעו, זו הייתה השקעה מכוונת, שהוכיח את עצמה בצד המבצעי, כלומר מודיעין תומך מבצעים מעוללים, ההתראה נזנחה לחלוטין. איך זה יכול להיות?
0: אני
1: מאוד מתוסכל מזה, אני מוכרח להודות, כי יש לי בילה שנים בנושא של ההתראה.
0: אני מבין אותך מצוין, עמוס, אבל אני מסתכל על זה קצת בזווית אחרת. ישנו האירוע של השישי בלילה, שאני אמרתי, לדעתי מה שקרה פה זה נקודה שצריך ללבן אותה עד הסוף. בפט של בין הערכת מודיעין להערכת מצב, שאנחנו לדעתי לא פעם ראשונה שוגים שגיאות קשות מאוד כתוצאה מכך. אפשר לפרט את זה, אני חושב שהזמן שלנו יהיה קצר, יהיה קצר מדי לזה. אבל אנחנו לא הבנו את החמאס, בכלל זה לא קשור למודיעין. הרי...
1: אבל החמאס, האידיאולוגיה שלו היא מפורסמת. זה לא סודי בכלל.
0: זה לא, לצערי הרב זה לא רלוונטי. כי צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד, ומעליהם הדרג המדיני, לא חשבו, המודיעין הוא לא הרלוונטי. הם לא האמינו שלחמאס יש יכולת לעשות משהו.
1: זה בדיוק תפקיד המודיעין.
0: לא, לא, לא, זה כבר, זה כבר בעבר למודיעין. זה שכבה אחת מעל. כי המודיעין זרם. ראינו את זה, אנחנו יכולנו לראות, ואני כבר הייתי בתפקיד בצוק איתן, ראינו איזה מקפצת יכולות הייתה לחמאס בין עופרת יצוקה לצוק איתן. זה היה גוף אחר לחלוטין, במובן הזה. ברמת היכולות המבצעיות שלו. ברמת הכוח הלוחם, כמו שדיברת על צבא. בצוק איתן כבר ראינו את היחידות שלו לוחמות כיחידות אורגניות של כוחות מיוחדים. ראינו את זה כבר שם. ועדיין, איפשהו בתפיסה, בקונספט, בקונספציה או בקונספט, בתפיסת העולם הישראלית, זה, אמר את זה ראש הממשלה, במינוח, שהוא שיש בביטוי הכי שגוי, הוא הכי לא נכון, הרמה של יחפנים. ברגע שאתה תופס את היריב כיחפן, זה שיש לך התראה או אין לך התראה, שיש לך ידע, אתה פשוט לא מאמין. אז מסתכלים על מי שתופס את העובדה שזה הרמה של יחפנים, הוא מסתכל על חומת יריחו כמערכון או כהצגת סיום של כיתה ד' ברצועת עזה. זאת אומרת, עשו הצגה, אבל זה לא רציני. מאחורי זה ישנם אולי ילדים קצת יותר מבוגרים, שמשחקים במשחק שהוא ללא שום תוחלת, ללא שום היגיון. הרי כך נתפסה חומת יריחו. זה לא, לא באו ואמרו, אוקיי, אם אני אלך אחורה לצבא המצרי ב-73, ידעו שיש צבא מצרי, ידעו דיוויזיות, ידעו ארמיות, ידעו הכל. הבינו מה יש בצד השני, בסדר? ועשו תרגום לא נכון של המציאות. פה, של הכוונות של הצד השני, שגיאה שמעניין לדבר עליה בנפרד, אבל במקרה הזה זה לא היה מצב. במקרה הזה לא האמינו. קיבלו את המודיעין, ואמרו מאחוריו, זה יחפנים. זה אנשים שלא מסוגלים לעבור את הגדר. זה אנשים שלא מסוגלים לנווט ולמצוא את הבית של הרבשץ בתוך הקיבוץ.
1: כלומניקים.
0: בדיוק, כלומניקים. אפסים.
1: כן.
0: ואחר פתאום אתה מבין, אחר זה לא שאתה לא ידעת את העוצמה האמיתית שלהם. היה לך את כל הנתונים, רק אתה לא האמנת. הרי בפועל, אם המערכת הישראלית הייתה מבינה את העוצמה שיש בצד השני, אז באותו רגע שאתה מקבל משהו שהוא מודיעין לא ברור, אתה מעלה רמת כוננות. ראינו את זה עשרות פעמים, אני שנים רבות אחורה, מול הסורים ומול המצרים, איך היית מעלה רמת כוננות לגימל, על זה שאתה פשוט לא הבנת מה הם רוצים בצד השני. היית רס לגימל לפעמים לשבועות, אם אתה זוכר. למה? לא הבנת, לא הבנת. המודיעין לא היה ברור, כי לא תמיד יש תמונה, או בדרך כלל אין תמונה מלאה, אלא זה רק חלקים של פאזל. אז ברגע שהחלקים האלה לא בהירים מספיק, אתה מעלה התראה ומרים כוננות. פה, כאשר אמרת בצד שיש יחפנים, וחומת יריחו, במקרה הטוב זה הצגה של סיום כיתה ד', אז אין לך מה להתכונן.
1: אני עדיין מתעקש על הצד המודיעיני. בצד המודיעיני, התפקיד של המודיעין, כפי שתפסתו לאורך שנים, זה לגבש את ההתראה שזה שיפוט מיטבי, אבל זה תפיסת עולה, זה תפיסת הפעלה שלמה, איך אתה עושה התראה? על בסיס יכולות וכוונות, תקצר העירייה או הזמן. ואם אתה רואה שהדרג המדיני לא מבין, אתה חייב לשבור את השולחן, ואם הוא בסוף משתמש בסמכות העליונה שלו על המודיעין, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. זה בניין דו-קומתי. בקומה של המודיעין זה בלתי נסלח, שאפילו לא היה כמעט אחד שאמר למה, כי בכלל לא דנו בזה, ועכשיו בכלל התברק פה יחידה 8200, שתפיסת, שההתראה כיד בוטלה, וזה גם לא למדו את ההתראה, והזניחו את זה, וזה לא היה בדרג המתכלי החמאס, כמו הזלזול שתיארת. זה המודיעין, זה בדיוק תפקידו מול הדרג המדיני. הדרג המדיני, התפיסה, שאתה יכול לעזר בקטר, לנשק נחש קוברה, לתת לו כסף ולהכיל אותו, ובסוף הוא לא יקיש אותך, זה, נקרא לזה ליקוי מאורות בשפה יפה של הדרג המדיני. אבל הדרג המודיעיני היה צריך להבין את זה, ופה היה חלחול ותאום, כאילו זהות בהבנה בין הדרג המודיעיני, שהוא חייב להיות אוטונומי ועצמאי, לבין הדרג המבצעי, מדיני, העליון.
0: אנחנו לא חלוקים בה, בהקשר.
1: לא, אני בטוח.
0: אני אומר שהאחריות יושבת, בוא נאמר, בדרג האופרטיבי. אני חייב לחלק את זה. כן, המודיעין, נשאלת השאלה, למה המודיעין לא הבין את משמעות תוכנית חומת הביחור?
1: סליחה, אם אתה מבין, אז אתה גם מצייח הכוונה, אתה נותן הנחיות לאסוף מידע, ותמיד כשאתה רוצה לאסוף מידע, המידע מגיע עוד יותר.
0: אבל אתה מסתכל.
1: ואתה גם מתרגם אותו למסלולי התראה. כלום לא היה פה.
0: עמוס, ברגע שה-DNA...
1: נו זהו.
0: ה-DNA בא ואומר, בצד השני, זה רמה של כלומניקים.
1: נו, אבל מודיעין היה צריך להגיד לו, זה לא נכון. כמו שאתה אומר, ראינו את זה ב-2014, ראינו את זה עופרת יצוקה, שזה היה ב-2008, 2005, 2006.
0: אבל תשים לב, מי שהיה אמור לראות את זה, בסדר? זה לא רק אנשי המודיעין.
1: לא, ברור.
0: וזה לא שאנשי המודיעין פיתחו את ה-DNA, שזה יחפנים וסמרטוטרים. זה מדינת ישראל התייחסה אליהם ככאלה. באותו רגע החייל שגדל בבית ושומע בחדשות ושומע את ההתבטאויות בטלוויזיה וכל זה, שאנחנו החזקים ומאחורה ישנם חמאסניקים שאין להם שום יכולת, וזה אנשים פרימיטיביים, בלי שום יכולת צבאית.
1: וגם לא מדינית.
0: וגם לא מדינית. והם מורתעים, ואנחנו קובעים את כללי המשחק from A to Z, בכל דבר, ובעצם אנחנו החזקים. והם כלום. הם נמלה באמת. אז הקמן, בין ה-18,
1: אבל מעליו יש דרגים.
0: יפה, אבל ברגע שזה עשה לאורך זמן, לאורך שנים, וכאשר מדובר על, במילים שהפכו לנכס צון ברזל, החל מנושא של הרתעה, אנחנו מנהלים סכסוכים. מה זה נקרא המולך? מנהלים סכסוכים. אין לזה שום, בשום שפה, אין לזה שום משמעות לדבר הזה. אז אתה ברגע שאתה משתמש, ואתה יוצר לעצמך איזשהו עולם, שהוא עולם שקרי, ולא נכון.
1: בדיוק.
0: אני לא רוצה לעבור, זמננו קצר, לעבור למה שקורה ביהודה ושומרון.
1: לא, כן צריכים לעבור. כי זה לא יאומן, לא למדו כלום. לא, הרי מה שקורה ביהודה ושומרון, זה כאילו הם מעתיקים, העתק והדבק, את מה שקורה בקרה בעזה, אומרים, יש פה אסטרטגיה, זה לא נכון שזה מעשה פראות של נוער גבעות, זה כאילו הגדנה של הרשות לטבע והגנים. זה מערכת מאורגנת שמקבלת תמיכה משרים בולטים כמו סמוטריץ', היא מקבלת חסות של ראש הממשלה, ויש לך פה, קוראים לזה פראות, אבל זה לא פראות, זה טרור. טרור הוא טרור, אין הגדרה אחרת, אפשר לתת הגדרות מתוחכמות. עכשיו, מה שקורה ביהודה ושומרון, זה מוביל אותנו לאסון נוסף, גם ברמה הבינלאומית וגם ברמה הפנימית, וגם מה שלא מזכירים בכלל, ואתה מכיר את זה היטב, יש איזה הקרנות על הממלכה השמית של ירדן, שהיא העורף האסטרטגי שלנו.
0: אני, לצערי הרב, מדינת ישראל הולכת לגנוז את החלום הציוני.
1: נו, זה נורא.
0: בעיניים פקוחות. בין הים לבין הירדן, ישנם היום 15, אומרים 15 פלוס, אבל כ-15 מיליון, אני אומר, דיירים. חציים יהודים וחציים לא. בינם לבין הירדן. המציאות הזאת של ה-15 מיליון צריכה להחזיק מים. ישראל הולכת למקום שבו תהיה מדינה דו-לאומית. בשלב מסוים, זה יהיה גם השאיפה של אותם הדיירים הלא יהודים. ובכך, בצורה פרדוקסלית, כי המקרה הזה, זה היה צריך להיות, בוא נאמר, יעדו של השמאל הקיצוני, זה יעדו של הימין. הימין מוביל אותנו בעיניים פקוחות למדינה דו-לאומית. אני לא בא ומדבר שתי מדינות, שלוש מדינות, 18 מדינות. אז לא, שימו את זה בצד. מי שצריך להחליט בקצה מה יהיה, זה לא אנחנו, אלא הפלסטינים צריכים להחליט על עתידם. אנחנו נאפשר להם להחליט על עתידם שהם יזבו את השלח ויסכימו לחיות פה בשלום. אבל בסיכומו של דבר, בינם לבין הירדן, אם תהיה ישות אחת, היא תהיה ישות לא יהודית ולא ציונית.
1: וזה במעבר אחד, עם מה שדיברנו על עזה, אנחנו חייבים לעבור ליהודה ושומרון, כי יש פה את כל הכשלים המודיעיניים, ואת כל הכשלים, האסטרטגיה, אני לא מדבר על טקטים, יש פה עבודת סיכול מדהימה, של אמן, צהל, זרועות הביטחון, כולם. אבל לגבי מה שקוראים היהודים, שנוטים, קוראים להם קיצונים, אבל הם גורם מאוד חשוב בשטח, כאשר המנהל האזרחי הוא לא בידי הצבא בעצם. כאשר אלוף פיקוד מרכז בעבר, הרמטכ"ל הגדיר הגדרה פורמלית מחייבת, שהנוכחות שלנו באיו"ש עד להסכם קבע, בנויה על צהל, שבק, משטרה ותיאום פעולה בשטחים, מנהל אזרחי, מכל 4 רגליים שמחזיקות את השולחן, נשארה רגל אחת בעייתית. כמו שאתה רואה שאלוף פיקוד דרום, מרכז, אם הוא, כשהוא מדבר על סיכולים, יש לו את כל הרגליים, וכשהוא עוסק, אני לא מדבר כרגע על מה הוא עוסק ואיך הוא עוסק, לא שיפוט שלו, בעצם אין לו כלים, כי המדינה לקחה. למשל, אומר שר הביטחון, אני לא חותם על צווי מעצר מנהלי. זה, מעצר מנהלי, זה כלי בלחימה בטרור, בדיוק בנשק. האם תיקח רובה מחייל? לא. למה תיקח ממנו? אחר כך אתה אומר, המשטרה תטפל, המשטרה לא יכולה לטפל על פי הדין הבינלאומי. וישראל לא יכולה להיות עם לבדד ישכון. אנחנו תלויים במערכת הבינלאומית בהרבה מאוד מרכיבים. ולמעשה מכשירים פה את הקרקע למצב בלתי הפיך, שבו ניקלה לאסון. עכשיו אתה רואה את אותם כשלים, רק ביהודה ושומרון זה אזור הרבה יותר חשוב. זה ממש יושב לנו בבטן, בין ירדן, בין ישראל. והאיום על האופי הציוני. אם ישראל לא תהיה מדינה יהודית דמוקרטית, אז היא לא תהיה. עכשיו, אם העם היהודי לא יהיה לו את המדינה היהודית דמוקרטית, אבוי לו. זה הפעם האחרונה שיש לנו הזדמנות למדינה עצמאית. אבל
0: ממשלת ישראל,
1: הם עושים כאילו הפוך.
0: שעומדת,
1: לא כאילו,
0: עושים הפוך. שנכנסת כרגע לפיינל לקראת הבחירות, בחרה לפני 4 שנים את האסטרטגיה של סמוטריץ'.
1: כן, זאת אבל ממשלת, זה לא הוחלט בשום מוסד מוסמך.
0: זה,
1: לא, זה חשוב.
0: אני אגיד לך, זה הוחלט במוסד, אני לא יודע מה ההסמכה שלו, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, ממשלת ישראל החליטה שאסטרטגיית סמוטריץ' זאת האסטרטגיה שלה. היא ימצא אותה ב-100%, לא ב-90%. זה לא סמוטריץ' שעשה את המהלכים.
1: שהגדיר את המטרות היטב.
0: היחידי אגב שהגדיר.
1: היחיד שהגדיר ועושה.
0: הוא בכישרון רב לצערי,
1: מאוד.
0: הוא עושה את זה. הוא החליט, והוא למעשה בפועל, בתחום הזה, אני לא רוצה להתייחס לתחומים אחרים, בתחום הזה הוא ראש ממשלת ישראל. הוא החליט, הוא הממשלה כולה. גוף שבעצם לא ברור, לפחות עד לפני שבועיים, שלושה, אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא קבע את האסטרטגיה על הדבר הכי חשוב והכי קריטי לקיומה של המדינה.
1: ואת הכלים ליישומה.
0: וקיבל את כל הכלים ליישומה, ואף אחד לא פצם פה וצפצף במשך 4 שנים.
1: זה כאילו בארץ אחרת.
0: עכשיו, המשמעות של מה שקרה ב4 שנים האחרונות, זה לא גלגל שאפשר לסובב אותו אחורה. זה לא משהו אפשר להגיד, אוקיי, התבלבלנו, בוא נחזור למציאות של שנת 2021. אין מצב כזה. זאת אומרת, הוא הצליח בעורמה רבה, תוך שימוש בכלים לא דמוקרטיים, בהסכמה מלאה של ראש הממשלה, שגם מנע למעשה כל אופוזיציה בתוך המסגרת שלו, וכל דיון במסגרת שלו. בעצם העובדה שממשלה הצליחה, שנעשה פה שינוי דרמטי בכך ששר, שהוא הפך להיות שר בתוך משרד הביטחון, שאחראי על כל מה
1: שקורה. בנוסף לשר האוצר, שזה רב עוצמה.
0: בנוסף לשר האוצר, שזה שר בעצם הכי חזק במדינה. אז ממשלת סמוטריץ' קבע למעשה במידה רבה את העתיד של מדינת ישראל. וכמו שאמרתי, אם לא נקבל החלטה, ולצערי הרב, ההיסטוריה תשפוט את מי שחי בתקופה הזאת, ולא רק מי שבממשלה הזאת. כיוון שבשנה הבאה אנחנו מציינים 60 שנה, נכון? למלחמת ששת הימים.
1: כן.
0: 60 שנה שמדינת ישראל לא החליטה את ההחלטה מספר אחת במנואל של כל העולם של היחסים הבינלאומיים ומדע המדינה. מה גבולות הטריטוריה שלי? 60 שנה ישראל בחרה בשיטה היהודית הקלאסית לא לקבל החלטות ולחשוב שמישהו מלמעלה או הגורל או הקוביות יסדרו לנו את ההחלטה. 60 שנה של חוסר החלטה. וחוסר החלטה זאת החלטה. ואת המציאות הזאת חי דור ונלחם דור ומקריב את חייו דור שהוא היה מה שנקרא דור שלישי. אני הייתי בכיתה ח', ילד בכיתה ח' במלחמת ששת הימים. הילדים שלי, אומר, הנכדה שלי, הבחירה, כבר קיבלה את הצו הראשון. זה אנחנו, או הדור של ההורים שלנו, שישב על ההגה במלחמת ששת הימים, העביר את הירושה. דרכנו, אל ילדינו ואל נכדינו בחוסר החלטה.
1: אני יכול להמשיך איתך לעוד כמה גזרות שבהן נדרשת תבונה מול טורקיה, פתאום אויב שהוא מועצם מול חיזבאללה, אבל אני חושב שנגענו בסוגיות ליבה לפרק הזה. אני מציע שעוד נמשיך.
0: בשמחה רבה, עמוס.
1: רק אני רוצה לומר, על יהודה ושומרון, זאת, כמו שהביטוי הנורא הזה, בחייה לדורות, מה שקורה שם, מימוש אסטרטגיה אלימה, שהיא לא תצליח, כמו שלא הצליחה האסטרטגיה לסלק את הפלסטינים מעזה. מעזה עוזבים אליטות, רופאים כאלה, שיש להם כסף לברוח, אבל 2.1 מיליון נשארים. שום דבר, המליצת, הכל נכשל, מיליארדים. אפילו אנחנו מגישים סיוע, אפילו רצו לפתוח את מעבר ארז, ששם התבצע טבח, כחלק מהטבח הנורא הזה. והחמאס על מכונו, וב-27 נובמבר, ב-28 נובמבר, רוצה לעשות בחירות, יהיו, לא יהיו, החמאס כבר נערך לזה. אבו מאזן, לפי הערכתי, הוא קרוב לקיצו בגיל 92, שהוא יהיה עוד מעט, מאשר לתחילתו. וכל המערכת, הוא רוצה לפרק את הרשות, וכל מה שהוא רוצה להקים זה כאוס שמפרק את המערכת הפלסטינית, אבל הוא לא ישיג את היעד שלו, הוא יהפוך אותנו למדינה באמת דו-לאומית, מורבבת, עם אלימות קהילתית, כי אחרי הבחירות, יהיו התוצאות אשר יהיו, הפלסטינים ישנו לדעתי את הגישה, וגם תהיה לזה השלכה על ירדן, ואני חייב להדגיש את סעודיה. סעודיה לא הייתה נורמליזציה בינינו לבינם. התוכנית הזאת לנורמליזציה הייתה פותחת פה את שערי הגן עדן, לא הגיינו, הגן עדן, של שיתופי פעולה כלכליים, מדיניים. סעודיה היא גם מנהיגת העולם המוסלמי. היום סעודיה אומרת, תביאו מרשם למדינה פלסטינית, שהם יודעים שזה לא יהיה, כלומר, הם נסוגים מהנושא של הנורמליזציה של הכרה בישראל, והם חותמים על הסכם עם טראמפ, שכולל מרכיבים מאיימים, שאנחנו לא דנים בהם עכשיו. גרעין, שיתוף פעולה צבאי, מטוסי F-35, השפעה על היתרון האיכותי של ישראל, ואנחנו מבטרים על הסיוע. זה תמיד מעורר בגיחוך. הצבא עכשיו מתלונן שחסרים לו 40 מיליארד שקל. זה דפוס ידוע. ראש הממשלה אמר, אנחנו נגבש תקציב שיענה לכל הדרישות. איך נגבש תקציב? עכשיו לא נותנים לצבא 40 מיליארד, כשטנקים מושבתים והמרים מושבתים בלי חלקי חילוף.
0: מדינה, ראש הממשלה אמר בצורה בהירה, הוא בחר בספרטה.
1: ספרטה, כן.
0: רצו לזכור שכל אזרח ישראלי יזכור או ילמד איך ספרטה גמרה.
1: כדאי.
0: מדינה, ספרטה זה מדינה שהשמידה את עצמה.
1: ממש.
0: בגלל האסטרטגיה שלה. ואם מישהו חושב שאפשר להשקיע כל שקל בצבא, בהמרים, בטנקים, במילואימניקים, ברמה אינסופית, סופו של דבר, שלא יהיה חינוך, לא יהיה בריאות, ולא תהיה כלכלה.
1: אבל כבר פגיעה נוראה בחינוך, מדדי ה-OECD, מחסור חמור במורים, אז איך הגענו לכל ההישגים האלה? זה לא תוצאה של מערכת חינוך שהייתה?
0: בחרת ספרטה.
1: ספרטה זה שם קוד לאבדון. תמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר, אני רוצה להודות לך, ואני מציע שנמשיך.
0: בכיף עמוס, תמיד כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה, ושנה טובה.
0: שנה טובה לכולנו.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: אני לא נוגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
2: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדרך.

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנט. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגל. דן, כולי רגע שרת שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא.

0: המדע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: Yeah. Ice.

0: don't you?
1: If it wasn't for Wayne, it wouldn't be.
2: They might think they've got a pretty good jump shot or a pretty good flow. But our kids can't all aspire to be LeBron or Lil Wayne.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לעשות את המוזיקה.

Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.
1: האישה הזאת...

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חדר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סרקיוז.
3: מיוניק.
2: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
2: ליברפול.
3: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך עוד שירים עוד שירים